Of course, portion out old students' associations. Ele matu fatu maya salak ele mete, matfatua ya peka. A misi nifunga pristene ya tapenu petelo matfatua. Malo se fua misti matfatua ya Fatima. Men afut matu hau tustusi ya malaki etuale makero. A misi tu lia ma Myra.

Ui, ia ona mātou tau tua tulea au si mea lau whafoanga I talonga soka ia I le whaigofo ne vayaso. Ole talonga kura kao e lexi ai whai inge a Koridovi e kuta, e kueta, e lua man malo ia sa mani tas. Ia pani tasi tusa maswida na tasi. Tunsia tasi fai inga ya Neverland e tolu. O Turkey e tolu man maloya America e lua. O Paraguay ma Australia e tutusa. Senegal e lima man maloya Iraq e leze ai. Norway e tasi fai inga ya Falani fa. O Cupo Verde e leze ai tusa ma Saudi Arabia e lei fushana ai. Uruguay e leze ai Spain e tasi. Ai tupito tasi tusa ma Iran tasi, New Zealand tasi, fai inga ya Belgium e lima. Mai tau atu isi taalunga ya na nafi. O Banamaya e leise ai fai inga ya Enelangi e lua. Croatia e lua manmalo ya Kana e tasi. O Kanko e tolu manmalo ya Yusik Pakistan e tasi. Jordan e tasi fai inga ya Argentina tolu. Kolu si koa ka kange o Messi oka. Ole si si koa makwa e o foi aso. Mole direct kick foi lele o le fai mele pupungi a po le wall. Hakia kwa le polo I vai ole si Argentina nga chata. Wa ke I kou ki pa le lele upe mai o le polo kusole a. Ea a Algeria tolu tusama Austria tolu. Ole vainga talo ngale anu faiafu era nafi. South Africa lese ai fai inga ya Kanata tasi. O talo ngala I ole la whakasolo ni lea sola talo presio ma Japani. O Neverland la talo ma Morocco. O Falani la talo ma Sweden. Ya ole aso mua mua. O Yulai la talo ia Cote d'Ivoire ma Norway. Lesi talo ngatayao I Shamani ma Paraguay. Ele faa lauyonga mai o awe atunu e valu talu na matalia mai le nei talonga soka I le hipo la langi tasi lafe iwise lau tau se fulu na o le valu lava atunu o ua si ia le hipo le nei na o le toa valu lava atunu o presio le faa lima o na lato manu malo le hipo la langi o Shamani e faa faa, Italia e faa faa, Argentina e faa tolu O Falani e Falua, Uruguay e Falua, Spain e Tasi, Enelangi e Tasi. O Failango Tupe, Beon Falaloa Mai, o le awa Champagne e Fitu Sutasi Miliona Tala Australia. O le awa Tulua e Fasu Fitu Miliona Tala. O le awa Tutolu e Fasu Tasi Miliona Tala. Male awa tu fa tolu se fulu valu miliona tala oka son. O au ole tu lima mal tu valu ole avai vai le lusu fitu miliona. Ole iva male se fulu ono le avai vai ile lusu tasi miliona. Ole su fitu taule tulu lua. Ole ala tu vai vai ina le se fulu ono miliona. Makauri ele kusa umakupe auna. Longo ingon au shufiku. Ale lima milionga, peongo milionga. Ya vai vai la yoreji vangan na tutoe. E au tau le tol shumare lua. Ea male au tu tolu tolu se yo. O lava le fasu valu. E la tau te vai vai ina le se furu tolu miliona. O au umaia le indi failonga. Le amata mai le tu lima tau tu fasu mal valu. Ole amor la to ponese tasi tesi male lima miliona male FIFA moala to tapinanga e pe ona yai pase se me uma ile ipo lo langi ile ne tausanga. Ea la tati atu si tatou tala I o tālonga moale asoluru ono wa uti uti di tatou teimi.
au tumuna tu sa mua i au hone ngalo tae au ole a tau fei loa ia ia ma le free amigos ia a misi fote tu fine ia upu ia mala tau le nala mai fute tae au ia mua fo le toi fa wino tatu tatua fa mole mole one ngalo lau le sitala fa mole mole tau toi fa fo mai ia na tau te fa fo mai ia ole ngalwanga foi ia alo fai alo fatu ia a ili tau a fie fie fo italia tau mota ia watu al fa malo ia ia tau tau uma ia ole ua uma tutongi mai tau le sitala a saudola la solulu ona lau to atole o to yo e va tot fa ta tele mes fo im haf tanga a tayao mas fulu lua il tasi la to filo e matina ya tem kisa ngalvao ya a mes ya le fi amigos ma le lua se pa ir fa ta to filo la solulu pe apu lo fa le tu a lia on talo no le fa to ala fo mai na ya wo ye mas mo sta lo fa no no winga i le fionga ia malie le ngoi pongi tanga te tonu ale le nfetala le pate le fule le se chulo kamale a fole gilisie le fisi so o ngai pisi ko a foi a le kusie la a le meu mak fisi di a o si fisi di fi mali a sa fuse ngol su ngol gilisie so le si di mal kamaro ali pakara a Sili I, Sili Gumela, Sili Paiolo. E se a se a pisa. E se a se a foi fesit. Fumano un parte de. Ma kia ki bala uri uba ngai kua mai luma. Se a iro vai vai o mai luma. Iso. E a tafi mala lom fanya malanga. E a mousongo fanga tu mau fale lo li. Ka kuko e fela fosi. Taimi alne timisa mua. La taina toali nei pesele nei. On se temi pupu na la fome la voli samoa. Ya, ne tala fa no noa. O le pesele ne la tatu taurunga. Ya, o le olanga nei. Tu si ya, ele matu lua. Mantu fai mai tatu wo. Fasa fai mei ka. E alofa le tua oi. Ah, le lua te tua oi. Ai lor ko lua le lua tua oi. Ma ket vale. Fungea, malu benvenuti soifua. Ma ye manuia samoa.